неба ріка, будь, в тебе плавать хцем, них нас десь є пруд, там, где є суха зем, там, где є суха зем, них нас десь є пруд, в тебе плавать хцем.

голосі. Завим очі цітім старе часи тварді закрівали, і бавласи воня надії, а лацних цигарів.